mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

Eto, brbi onda vezno oni da se oko druge gadila vrti i da bari frenja ova naša mola planeta zemlja. I dolazi van asteroid koji će tu zemlju probužati.